woloma denkɛ ni min wololikɛla nimisa woloba i bolo jamana nkɔni fɔ woyi kan a cɛ i bɛ nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i k'i tolomalɔ i mana ne sɔn jamu la misɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔnkɔrɔ kamɛ kabako nɛnɛ an ɲɔ bila dukolo la ka masuma dakuru ɲɛ kelen musafa jalo fasa filɛ n bolo